0: dispatch, the ambulance.
1: 1-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
0: Stepped on. Caddy, Dodgers, Ambulance 1 was responding from TSV in 55.
1: Ambulance 1, standby. LaGrange, your destination.
2: Transporting ALS to Vassar, 67, back in service.
1: ALS Vassar, 1301. Dutch Ambulance 1, you can go back in service. Post TSV 55.
0: Dutch Ambulance 1, copy.
1: I want to do Dutch's Medic 1.
3: 1302. Medic 1's out.
1: Dutch 912, Dutchess, Medic 1, switch to response. Medic 1, need you to post the Hudson Valley Regional Airport.
3: Yeah,
1: on the scene, 1302.